0: E half past five, 5 horas e 30 minutos.
1: Kani za chigao chatete ndizo onje zerapo.